0: mo ṣe tá àti tẹ̀ bọ̀ yín lára láàárọ̀ yìí ni o. Mo fẹ́ fa omi sí i lára gidi gan tààràtààrà omi ìdùnnú àti tayọ̀ ni o.
1: Sinus, oh, won't you believe?

0: /FM 105.5.
1: Oòrùn dídùn tó peléke, kí ló ń sí ọ̀rẹ́ mi?
2: Èyí ni àṣírí bí mo ṣe ń se àdídùn oúnjẹ fún mọ̀lẹ́bí mi. Sedap Supreme Noodles ni o.
1: Ìtọ́wò yìí yanrantí, kí ló wà nú ẹ̀?
2: Adìẹ ló di gidi. Òun sì ni èlò àṣírí adùn tó kọ yọyọ nínú Sedap Supreme Noodles.
1: Bẹ́ẹ̀ ni o, noodles aládùn ti wa, èyí tá a dàpọ̀ dáradára pẹ̀lú adìẹ ló di gidi. Ó sì ní eré àdáyébá tí ó jẹ́ kákòókò oúnjẹ jẹ́ ayọ̀ fún ìdílé. Jẹ́ ojúlówó ọmọ bíbí Nàìjíríà.
3: Ọ̀rẹ́ bẹ́ẹ̀ ni.

Nàìjíríà tó dára nípa ṣíṣe àtìlẹ́yìn fún yíyan ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu sípò ààrẹ lẹ́ẹ̀kan sí. Àwọn èsì ti ń farahàn. Ẹ̀yáwó fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tí kò ní èlé lórí fún àwọn ọmọ Nàìjíríà tó fẹ́ tó 2 million ní iye. Owó oṣù tó ti gòkè lọ síbi tó ga. Ìsinmi owó orí sísọ fún àwọn tí owó tí wọ́n rí lóṣooṣù kéré. Owó inú àpò ìfowópamọ́sí Nàìjíríà lókè òkun tó ti lọ sókè síbi tí kò dé rí láti bí ọdún 18 sẹ́yìn. Ọ̀wọ́n gógó ohun gbogbo tólóyìnbó ń pè ní inflation tó ti dínkù àti àwọn àtúnṣe oríṣiríṣi mìíràn. PBAT látojúlé dójúlé tí ìṣèjọba kan bá dára lákọ̀ọ́kọ́, ó yẹ kó tún ṣe lẹ́ẹ̀kan sí.

0: ẹ̀kú àmójúbà ìtàn àròsọ tó gbé wa kúrò láàrin àwùjọ ẹ̀dá ènìyàn
1: tó sì gbé wa tààrà
0: lọ sínú ìgbé ayé àwọn ìṣẹ̀dá kan tó jẹ́ abàmì.

0: bẹ́ẹ̀ sì ni kò sí ìjìyà tó rọ̀ mọ́ yíyọ owó rẹ nígbà tó bá wù ọ́. O tún ní san owó kankan lórí fífowó ránṣẹ́ tàbí gbígba owó wọlé. O sì tún lè jẹ àǹfààní ẹ̀dínwó tó tó ìdá mẹ́wàá
1: 10% ní gbogbo ìgbà tó bá ra dátà.
0: Tẹnu lásán kọ́.
1: Òfin àti ìlànà à ń tẹ̀lé wa o.
0: Smart Cash látọ̀dọ̀ Airtel.

Nàìjíríà tó dára nípa ṣíṣe àtìlẹ́yìn fún yíyan ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu sípò ààrẹ lẹ́ẹ̀kan sí. Àwọn èsì ti ń farahàn. Ẹ̀yáwó fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tí kò ní èlé lórí, fún àwọn ọmọ Nàìjíríà tó fẹ́ tó 2 million ní iye. Owó oṣù tó ti gòkè lọ síbi tó ga, ìsinmi owó orí sísọ fún àwọn tí owó tí wọ́n rí lóṣooṣù kéré. Owó inú àpò ìfowópamọ́ sí Nàìjíríà lókè òkun tó ti lọ sókè síbi tí kò dé rí láti bí ọdún 18 sẹ́yìn. Ọ̀wọ́n gógó ohun gbogbo tólóyìnbó ń pè ní inflation tó ti dínkù àti àwọn àtúnṣe oríṣiríṣi mìíràn. PBAT látojúlé dójúlé tí ìṣèjọba kan bá dára lákọ̀ọ́kọ́, ó yẹ kó tún ṣe lẹ́ẹ̀kan sí.

Afẹ́rifẹ́lẹ́lẹ́ tí í ṣe ojú omi léje-léje. Ẹ̀fúùfùlẹ̀lẹ̀ tí í ṣojú omi gàràwú-gàràwú.

tó dára nípa ṣíṣe àtìlẹ́yìn fún yíyan ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu sípò ààrẹ lẹ́ẹ̀kan sí. Àwọn èsì ti ń farahàn. Ẹ̀yáwó fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tí kò ní èlé lórí, fún àwọn ọmọ Nàìjíríà tó fẹ́ tó 2 million ní iye. Owó oṣù tó ti gòkè lọ síbi tó ga, ìsinmi owó orí sísan fún àwọn tí owó tí wọ́n rí lóṣooṣù kéré, owó inú àpò ìfowópamọ́sí Nàìjíríà lókè òkun tó ti lọ sókè síbi tí kò dé rí láti bí ọdún 18 sẹ́yìn. Ọ̀wọ́n gógó ohun gbogbo tó lóyìnbó ń pè ní inflation tó ti dínkù àti àwọn àtúnṣe oríṣiríṣi mìíràn. PBAT látojúlé dójúlé tí ìṣèjọba kan bá dára lákọ̀ọ́kọ́, ó yẹ kó tún ṣe lẹ́ẹ̀kan sí.